0: Men kanskje dere har jeg har ikke fått med meg den sketsjen. Hva var det dere gjorde?
1: Vi hadde en parodi på veldig sossegutter som skulle ut på byen og høre på DJ Klepto. Og DJ Klepto var veldig, hva skal man si,
2: politisk ukorrekt.
1: Politisk ukorrekt, ja. Mye sanger og hadde masse låter som de... Ja, det veldig vanskelig å forklare en humorsketsj.
0: Ja.
1: Jeg tror ikke vi skal begynne på det.
0: Nei, den sier jeg.
1: Men det var en hel, på en måte, en hel kveld på byen da, som var tema.
0: Ja, det gøy da. Mm. Det gøy.
1: Men jeg tenker at vi skal komme oss til låt. Og det var Jarlgutten sin, heter den, av Vildebjørg. Ja.

0: Nej. Nej. Nej, det är sant det.
1: Men det är ju en vansklig debatt som man absolut kan diskutera länge.
0: Jag kan uppsummera det med att säga att det chat säger är om sommaren så blir det viktigaste att vi finner folk som kan ta vare på varandra.
1: Det är väldigt väldigt sant. Och nu hör vi att situationship fit bränn spelar av Pikachu.

0: så snill och hjälp mig.
1: Hjälp mig, please hjälp mig.
0: Rådlös.
2: Vi är tillbaka. Och jag följer ju att vi är en morsom gäng.
3: Det är vad
2: jag
3: kan, är.
2: Det är vad jag kan säga.
3: Om.
2: Vi är en morsom gäng. Hur hanterar ni att vara med folk som inte är morsom? Syns det är helt jävligt eller syns det att det går fint?
3: Visst de syns jag är morsom så är det nervös. Ja, man kan ju finna underhållning i det också, att visst det, men det är forskjell på att vara, pröva att vara väldigt morsom och inte vara morsom och bara inte pröva.
2: Det är sant.
3: Då blir det fort lite kedligt.
4: Men hur vet man vilken kategori man hamnar i?
3: Det är väldigt tydligt hvis du prøver.
4: Jeg spør for den.

0: Vad ska jag säga? Eller vad som vad ska jag få fram hör på blyförgiftning?
1: Rosa fanskap fick vi där.
2: Oh, fantastisk.
1: Det är väldigt deilig.
3: Episk.
2: Mm. Episk. Grandios.
0: Mm.
3: Du kanske sammanligner det här med grandiosa.
2: Nej, det är faktiskt bara perfekt.
1: Det är så morsom, Daniel.
3: Ja. Jag prövar.
1: Nej, ursäkta, nu är jag fräck.
3: Ja, det är alltid mig. Det är alltid mig det går ut.
2: Okej, sluta spela offer, Daniel. Du
3: bara slam igen.
2: Det är för att du förtjänar det. Vi vet alla att du förtjänar det.
1: Det är så sant. Anyways, Rosa fanskap är väldigt bra. Jag hoppas de kommer till Trondheim och jag hoppas de kommer med ny musik.
2: Ja, de släppte album tidigare då så.
1: Ja. Men de har
2: men det var ett bangen album alltså.
1: Ja. Och nu bara mobbar jag, men jag bara säger de har bara två album och jag vill ha mer. Jag mobbar, jag tuller och mobbar. Jag är så förnöjd och så glad. Det är bara att jag är glad och vill ha.
2: Hæ? Men vi är consumers, vi vill ha mer.
1: Ja, det är det.
2: Ja. Jag var helt enig, jag vill också ha mer.
1: Men ta tiden deras och lag några fler bangers till mig. Var så snill, tusen tack. Nästa band är Cynic, som är, jag vill säga det är sån tech death. Nej.
3: Jag tror det är närmare prog egentligen.
1: Okay.
3: Men
2: there's a fine line.
3: Ja, för man kan för det här detta lärde jag nyligen om Cynic. Är att albumet till Death Human, som mange mener er det beste. Jeg vil heller si at det er symbolisk, men det er

0: Vi är dina ögon och du lyssnar på Radio Revolt.
1: Oh yeah, då kör jag på Radio Revolt. Andra halvtimmen är nästan helg en måndag.
2: Hej.
1: Hej.
3: Det är måndag!
1: Var så morsom denna gången och var så morsom första gången.
3: Jag får vänga till henne. Nej, nu är det så.

0: mycket pengar.
1: Yep. Damn right. Jag tänkt på nu. Jag blir av och till omtalt som unk. Blir du det? Det händer en gång ibland att det blir det. Och det kommer att jag är lite äldre än någon av er, mycket äldre än
2: enkelt
1: av er. Och så jobbar jag dessutom fulltid.
3: Ja.
1: Det är på något sätt mitt campus är NAV.
2: Campus NAV.
3: det är många sitt campus det.
1: Och då tänkte jag sån då jag är med på campus.
2: Preach.
1: Det är faktiskt sant. Annars känner den.
3: Ja.
1: Morsomt.
3: Tack.
1: Men då jag var yngre och kanske dere lyttere och dere andra med programledare här i studio kanske känner igen att dere fick lommepengar/ukepengar av mamman och pappan eventuellt bara deras föresatte.
3: Ja.
1: Då dere var små.
3: Mhm.
1: Och det fick jag och då tänkte jag det kan vi vidareföra till vuxenlivet.
3: Ja.
1: Så bara att jag pappan deras eller onkel allt eftersom.
3: Inte se att du pappan var. Jag sa inte se att du pappan var.
1: Okej, kan vara daddy då.
2: Och vi går vidare.
3: Och så det ser du men du ser på en jente som är 8 år yngre än dig.
1: Det är bara en gutt som är 8 år yngre.
2: Det är verkligen din.
1: Liksom. Ja. Men konceptet är väldigt enkelt. Jag brukar vuxenpengarna mina till att ge var och en av dere ukepengar varje vecka. Alltså så dere får det efter tur en vecka var.
3: Ja, nu blir det lite korta. Nu blir det från måndag till fredag denna gången. Men vanligtvis vill det vara från fredag till fredag.
1: Ja.
3: Ja. Vill det variera hur stort budget vi har?
1: Nej, alla får likt.
3: Ja, inte mellan alltså tänkte inte mellan oss, men från vecka till vecka.
4: Är det inte så att det äldste får mest?
1: Nej,
3: och ska vi bara göra det tre gånger?
4: Det var
1: sånt där. Det var sånt där. Vi får se hur den ekonomin
2: ska vi ha egentligen alltså.
3: Men är tanken att det är en av oss som ska ha till fredag då? Eller alla tre?
1: Nej, en på.
3: En av gången.
1: Har du valt? Så första uken så tänker jag kan Christian få ukepengar först.
2: Yes.
1: Så det blir den uken.
3: Okej.
1: Okay. Så du får 50 kronor av mig.
2: Okej.
1: Okay. Det ska jag vipsa dig in på din konto sen.
2: Tack. Nej.
3: Nej.

0: En otar är en tynn atletisk man som har noticeable body and face hair.
1: Ja, oh, det var inte så långt.
2: Vi var ju inne på nå.
0: Okej, okay, ja. Och så ända ett begrepp. En twunk.
1: Twunk? Jag ska säga.
2: En twink?
0: Det är morsomt för jag tror det var sist vi hade sändningen. Det var en sändning vi hade där. Nej, där. Da han sa twank eller sånn, og så ble det klikket for meg, for at du mente du mente det betydde noe annet.
1: Ja.
0: Mm. Så forklarte hva det betydde til deg. Hva husker du det?
2: Dette er all you.
1: Jo, det var et eller annet med twink.
0: Ja.
2: Er twank og twink det samme? Er twank?
0: De kommer sammen.
2: Er det motsetninger? Nei. Eller i skjønn?
1: Twink?
0: De kan, de, altså de... de...
1: Ikke den voksen twink?
0: Voksen? En twink er også voksen.
1: Ja, altså den eldre liksom.
0: Nei. Okay, en twunk är basically bara en twink som är en twink är en väldigt sån skinny, lite feminin skjev man.
2: Och en twink. Ja, kallt en twink.
0: Ja, du kan gilla twink, men Tack. Du är ju inte skjev så det går fint. Som vi vet. En twunk har bara byggt på sig lite muscle muscles. Så det är liksom lite biff, men det är också twinky.
1: Biff twink.
0: En biff twink.
1: Okay. En hunk twink.
0: En hunk twink.
2: Ah, därför twunk.
0: Okej, och sista, det är beard.
1: Beard.
0: Ja.
1: Som i skägg.
0: Som i skägg. Så du är någons beard.
2: Åh, oh, det är någons beard. Det betyder ju Lars Joakim.
1: Ja, nu är det du som ska resonera fram här.
2: Jag ska resonera mig fram här. Beard, ja. Det hänger på. Du är någonsin beard.
1: Ja, för man är någonsin beard.
2: Beard gör dig ju mer maskulin. Kanske att det är...
1: Att du är någonsin...
2: maskuline. Du är
1: tvång... Jag tänkte det motsatte. Att du är liksom den mindre maskuline som gör ja. Någon som framstår. Eller ja, det motsatte?
0: Han är mer inne på det.
2: Jag är mer inne på det.
1: Okej, okay, fan.
2: Men nu stoppar du resonemanget mitt, så nu är jag helt lost.
0: Okay, ska jag komma med det?
2: Kom med det.
0: Hvis du är någons beard så är du på en måte någons förklädning. Så man, alltså, skjeve män som hade en väldigt god väninne som gärna var kjæresten deres, var deres beard før. Och vice versa, så du kan vara med en beard.
1: Ah, skjønner, skjønner.
0: Eller dere kan vara med en beard.
1: Jag kan bearda dig.
0: Ja, men så har dere också kjæresten, så dere kan, burde kanske inte bearda mig. Det blir en dårlig stedning. Men jo, så du kan, på en måte. Ja. Yeah. Whatever. Nu ska dere få ta noe av Punk for Forest.

0: Hej, det här är Amanda Bergman och du lyssnar på Nästan helg på Radio Revolt.
1: Yes, och nästan helg ska nu på en måte ge dig tips på hur man ska ha en god Pridefest. För jag är likat med säkert väldigt många andra. Ja, ska ha Pridefest i helgen.
2: I morgen.
1: Och då må man ju göra ting som är kjekt. Mm. Och jag har ju jag kan säga vad jag ska ha på min Pridefest etterpå, men jag ska hålla det lite skjult fram till jag får några goda tips.
3: Men vad är liksom essensen av en Pridefest?
2: Jag tänker i vart fall leker och jag har i alla fall med en gång ett önskemål om Breezy Race. Och så har man det line-up som en regnbue.
3: Wow.
2: Pride Breezy Race.
1: Ja.
2: Och glitter.
3: Jag liker Jello Shots.
1: Ja.
2: Jello.
3: Regnbue Jello Shots.
1: Det blir inte det.
3: Ja. Jag har hört rykten om att det kanske skulle komma.
1: Det skulle kanske komma...

0: vill vara breakdance, graffiti och liksom ta det tillbaka till det var på måte. Lite grann, och det är väldigt kul att det är någon som gör det den dag idag. Vi tänker ju komma en tur.
1: Ja, kul.
0: Innom. Det, ja. Ja, det syns alla andra ska göra, ja. Eller vara en jävla fyrkant.
1: Det som är särskilt med graffiti är att du kan faktiskt sätta ner och se på konsten medan den blir till på något sätt, för att graffiti är ju något du bara alltid ser dagen efter den har blivit lagad på något sätt. Så sånn, oh shit, där det kommer något nytt, men du kan ju få med dig hela processen från start till slut av två de främste i Trondheim bara lagar det här från första streck på något.
0: Det är dritrott, jag glömmer väldigt.
2: Vad var det som det är ju vart liksom det har liksom försvunnit lite där i hiphopkulturen, alltså dansinga och graffitin, där liksom musiken som sitter igen och har gått lite sån mainstream. Vad var det som fick dig att ville göra ett arrangemang som det här och ta det lite tillbaka till där det startade?
1: Vi har ju alltid hållit på med arrangemang. Det var lite sån vi kom in i hela grejen med att vi lagade hiphop jam på slutet av 90-talet också, för att vi insåg det att ingen som kämpade att boka oss sån utan vidare, så vi måste skapa arenan, vi måste skapa en anledning till samlas och en möjlighet för allihop att visa fram då, både oetablerade och etablerade, och det är liksom viktigt att någon har en sån samlande kraft där du ser att här är det open mic, här kan alla få lov att pröva sig. Vi har unga, vi har gamla på mode, och någon måste liksom pusha lite och ta ansvar då, för att det här sker, för det sker inte av sig själv, för att det är inte nog kommersiell gevinst i sån typ av arrangemang att någon ska gidda hålla på med det. Så det måste vara en sån, du måste bli fuel av en sån här pur idealism egentligen, hvis du ska gidda och göra det här då. Och den har vi liksom alltid haft. Vi syns det här är så fett att hålla på med då. Så det kostar oss lite då. men det är värt det oavsett.
2: Ja, det
0: nej, jag syns det är helt rått att du har så mycket kärlek för game att du välger att hålla liv i det och dra andra unga och utbildade upp, som du snackade om, så syns jag är ja, dritfett. Så all ära, det är verkligen.
3: Ska vi kanske höra en till låt?
0: Ja.
3: Ja, vi bara sätter den på enkelt. Det här är Gutta Krutt av Främmed Rase och
2: Cirkelsag.

0: Jag lägger mig aldrig för länsmannen. Nej.
1: Hallöjsen, det är Jodski. Du hör på Feber på Radio Revolt Trondheim.
2: Det stämmer, det är Jodski sa där. Du hör på Radio Revolt Feber Trondheim. Du har hört nettopp Gutta Krutt av Fremmedrase, Cirkelsag, singel som kom ut i 2025.
3: Mm.
2: Beinhardt, jeg blir jo glad som Ørsting, så setter jeg pris på litt gal Ørsta rap oppå det her. Det er kult, vi snakket litt om det her, den veldig autentiske 90-tals sounden og stemningen på alt. Dere har et 90-tals event egentlig, at det er jam og graffiti. Er det slikt plata kommer til å høres ut? Er det i samme sfære?
3: Ja, vi har koblet på en del produsenter som er veldig glad i, sånn som Martini for eksempel og Lutfattig, som de, og de er så sykt nerd på denne produsentgjeren. De sitter med det gamle analoge utstyret, og de gjør det på denne gamle tungvintermåten. Alle kunne gjort det her mye kjappere og enklere og smoothere med det som finnes i dag av Splice og forskjellige altså software, da. Men liksom, de liker å sitte og holde på med det her gode gamle, og da får du også denne, den sounden og den bouncen og alt det der. Det blir veldig autentisk, da.
2: Ja, for det, en hører jo veldig fort, synes jeg, da, når folk pröva genskapa en slags 90-tals sound, och det skedde ju mycket. Det var en slags bølge nu runt Griselda och kom lite tillbaka med boom bap och trummorna. Men du hör väldigt fort någon inte vet helt vad det går i och ska bruka splice där som du säger och liknande. Men när det blir sån du kan liksom höra att en knoten och jävligt med en maskin för att få för det att gå upp i takt och
3: ja.
2: Är väldigt stilig.
3: Så det är de producenterna har satt sitt prägel på albumet, men också har vi jobbat mycket med Soul Theory som är en mer sån excentrisk producent som vi liker också väldigt gott att jobba med flera gånger tidigare, och han pushar gränser väldigt, syns vi följde hur wonky och rar kan ju göra en hiphop beat på något sätt, men fortsatt sykt kul då. Så där är mer sån hit or miss, nå han sender oss beats, någonting är bara för rart, men något är bara träffa 100% liksom. Så han har lagat en 3-4 spår då. Och så har vi också en par andra producenter som är kopplat på som är med och gör att det blir en ganska sån allsidig mix egentligen. Lite sån all over the place hela plattan, men vi har lite tro på det då, för det gjenspeiler kanske sånn vi är då, att vi liker bara pusha i olika riktningar och leka oss med musiken egentligen.

år 2026 snart. Att läsa om dödsvåld har blivit så självklart. I Sverige på 90-talet, det var inte ens tänkbart. Det var inte ens tänkbart.

det ind på nyt end. Den vuxna mænd spiller et bondsven, der bondet sendt. Tvinger støjt liv, for du shopper se en plads i et brutalt gæng med känslorna avstängda. Politiker betaler folk med psykisk ohälsa for at få en koran bränt. Det 2025 nu og 2026 snart. At läsa om dødsvold har blivit så självklart. I Sverige på 90-talet, det var inte ens tänkbart. Det var inte ens tänkbart. Det var inte ens tänkbart. Det var inte ens tänkbart. Hej, mitt namn är Yasin. Jag är typ i 13 års ålder. Mina vänner stjäl mobiler och gör inbrott. Håller mig undan så gott jag bara kan. Men pengarna de tjänar verkar smaka så gott. Jag behöver en vuxen. Hur ska man agera?

0: svårigheter hemma ekonomiskt. Han visste att jag kom från en dysfunktionell familj.
1: Yes, det var Yasin.
2: Yasin, 1999, nye låt fra Yasin. Jeg synes selv at det var veldig fint å høre noe så nakent og ærlig.

0: back. She National Guard in my heart now. I'm still doing shows as a student. They hired and got him a star. Wow, precise what I mean is imprudent. But maybe I like you to do
1: OMP.
0: I win every time like my name Gunther. You still hang around them losers. My money spread like all day rumors. My money spread like Tober. My money spread like yam. My shit stank like sewer. These niggas stank like damn. I think that I'm in too deep. My heart feel by my feet risky. I sleep through the end like Z. These niggas so weak, please don't tempt me. I just lost my new bitch. Had to cut her ass off cause she lied like sleep. Had to leave but it made me sick. She's still on my mind like Lynn. Real shit, bad bitch made me. She went to basic, hadn't been the same since. Met a new man, had a few secrets. She kept well hit, due time, it all make sense. But the image got me bent. Good rings, I'm glad that's it. Bitch, sign out my Netflix. I'm for real, that I shouldn't see you watching Manifest season 1 episode 2 on my shit. Like, don't try to start a new series on this.
2: Det här är Bildetrappen du hör på. Feber!
3: Det är den straighta du hör på, Feber, som HC sa. Du hört nettopp Q the Hero och Sandro med Manifest.
4: Yeah. Jazzy och deilig.
3: Mm.
4: Jag hoppas det blir ett helt album. Jävligt rått. Vad är det vi ska till vidare?
3: Vi ska till ett jäkla tufft album av en som jag inte visste om på förhand, men så heter Omari Lysit, jag vet inte, helt
4: säkert. Ja, det var faktiskt
3: vanskligt namn faktiskt. Det är en producent, han är med i Surf Gang. Lite usikker på om han är officiellt medlem, men han dyker upp lite här och där. Han har producerat lite för Mike tidigare. Mm. Han gav ut ett album nu i juli. Som jag uppdagade för det är en Earl Sweatshirt feature. Den är inte tagit med, men jag anbefaller alla att checka ut den. Väldigt space, sån typisk surf gang trap cloud rap grej. Låta är tagit med. Är med Jada C eller Jada Say. Också usikker på namnet uttalet. Brittisk dude som jag känner via Mike och känner inte han personligen, känner till musiken alltså.
4: Genom Mike.
3: Känner han igen Mike då? Nej, jag tänker vi kan bara höra det. Detonate the Fuse av Omari Lysit.

0: mind, it's lively. I like that.
1: Det här är Bildtrappen du hör på.
2: Feber!
3: Omma. Ja, men vad vi hör på är egentligen August där. Nej, jag är fan inte säker på vilket program.
1: Tror jag har den en gång till.
3: Ja, jag lägger in ett på Buffet. Vi har den på alla låtarna, vet jag. Men du har hört nettopp Names Bliss, Midas Touch. Det är som sagt även spalten, vi är inte experterna här, men det vi kan, alltså vi har spelat väldigt mycket Names Bliss. Det är väl det var en viktig stilig bølge i UK. Det kallar väl Mellow Grime. Det här var mycket hardare än det igen.
1: Mellow plus, lite mer sånn färgrikt på något sätt. Det var väldigt, det var någon synter eller någon som kom lite in där och skapade lite extra liv.
3: Det var väldigt houseigt. Och det är ju väldigt grime sin natur. Ja. Det stammar ju utifrån det.
4: Det följer jag mycket av i UK också. Den där house rap merge tingen. Följer jag sett en del av det. Men dritfett, nevertheless. Det,
1: men vi fortsätter att bli i de brittiska land. Vi ska till Posse som ju har varit här i studio som är gay. Han har fått med sig Saming och så är det T.O. på produktionen med låta Levels. Den är jävligt jassete och dritnice. Jag hörte på den i regn i sommar och tänker fortsatt på det. Detta här är Levels som sagt av Posse och du ska få det här på Feber.

0: bratsch I ett mittparti där för den är dyppa under vanlig
1: Ja, dyppa lite under vanlig felregister. Mm. Att nästan fel, kanske en extra sträng.
0: Kanske.
1: Det är Britt-Elise så spelar fel.
2: Mm. Vi snackade lite om vad en kökemäster är och så under låt.
1: Ja.
2: Och fant ut att det är det samma som en toastmaster.
1: Ja.
2: I ett bröllop. Jag tror man kan höra lite en bröllopsaktig sound.
1: Ja.
2: Det var väldigt sånt gå ned över mittgången och
1: Väldigt. Ja. Ja, det är lite brudmars stämning på den.
2: Brudmars. Ja. Det är liksom romantiskt.
0: Ja.
2: Mm.
1: Ja, men också lite sån när jag dör så kräver jag att ha din namn begravas.
0: Ja, exakt.
2: Ja.
1: Så det är också liksom så krav,
2: man kan fälla en tåre till den alltså.
0: Ja. Absolut. Absolut.
1: Har det gjort.
0: Ja. Det var ja, massa fint där. Jag tyckte den var väldigt väldigt ja, hur ska man säga, det var i orgeln men det var lite sån kyrklig stämning på arre egentligen. Mm. Ja, bara ja, väldigt fredfullt och fint.
2: Mm.
0: Vad mer kan man säga om det? Det var ett motiv inne där som liknade väldigt på kongesången som många har hört över den sista
2: uka. Ja. Kan någon inne på kongesången? Jag vet inte hur den hörs ut.
0: Gud sign vår konge god, sign han med kraft och mot. Jag ska göra några
1: utrolig bra inning det här.
2: Ja, helt
0: fantastiskt.
2: Jag har aldrig hört det förr.
0: Nej, ja. Den
2: det är också det som är eller minne väl om nationalsången I Storbritannien också.
0: Det är samma melodin.
1: Ja.
0: Men den biten som inne där var
1: Ja.
0: Lite annan stämning där men
1: ja.
0: Lite på hur den där det säkert bara ett sammanträff säkert.
1: Ja, men den är säkert I 40 olika folk.
0: Ja.
2: Ja.
0: Kanske vi ska gå vidare, tänker vi det?
2: Jag tror det hörs väldigt lurt ut.
0: Så nu ska vi höra nu har läser lite dåligt men gamle Kalmaren ta jag kan säga där Quadra.
2: Jag vet inte.
0: Quadra Collective, okej. Christian Quadra, Selma French, Egil Kalman och Anton Jonsson. Stämmer det? Ja. Rull.

0: Det är aldrig seriöst. Så jag menar det är seriöst så är det inte seriöst. Hela världens balans kan skiftas på folks tro på små bitar med metall.
1: Vad det snackar om nå så
0: Tänk nå så useriöst.
1: Ha?
0: Allt hänger samman bara för vi menar att det ska hänga samman.
1: Okej, okay, ja, det var dagens visdomsord för Sivert Fletten där.
0: Ja, jag jobbar på att höres vis och klok ut, men det är inte egentligen det.
1: Nej, det är perfekt. Han har begynt att läsa bok, så då är det.
0: Ja, jag har begynt att läsa bok.
1: Det är bra det.
2: Det är bara vi som inte förstår.
1: Mm. Nej, ja, för vi läser inte bok då. Nej,
0: nej. Nej. Det är inte vi som går litteraturstudier. Ja. Ja, nej. Okej, okay. Men Lars.
2: Ja.
0: Väldigt fint att ha dig med oss.
2: Otroligt fint att vara
0: med. Någon gång. Vi har ju hade på en egen särsändning om ja. Om Sunnmøre.
2: Ja.
0: Särsändning om Sunnmøre. Men vill du från ett standpunkt av ditt din musikalske verksamhet och intresse

0: Vad är det för något fan i tull och tejs?
1: Fan i tull och tejs. Det här är Pols klocka. Klockan är halv tre. Lite över halv tre.
2: 33.
1: Och vi är här i Pols.

0: Mitt namn är Johan. Jag är deras programledare och tekniker idag, därav de tekniska problemen med lyden. Vi är här nog en torsdag. Vi ska spela bangers på bangers på bangers, lite ny norsk musik, lite ny svensk musik, lite diverse. Och vi ska ha något helt speciellt. Men ja, mitt namn är Johan. Jag har med mig
1: Eirik.
2: Kaja.
0: Och
2: Kaja.
0: Det är ju inte förvirrande. Nej, det kommer inte att vara ett problem i det hela. Nej. Nej, men vi har tagit upp Kaja i Postplus kollektivet, Kaja 2. Så första halvdelen av sändningen nu så ska vi få bli känt med hennes musiksmak.
1: Oh yes.
0: Kan inte vi börja med att du bara fortæller världen vem du är?
2: Yep. Mitt namn är Kaja. Nyopptatt från Trondheim.
0: Okej. Okay. Endelig fick vi en första trender i PBK på länge, tror jag.
2: Ja, det var det.
0: Du liker rockmusik.
2: Ja, det är nog rock. Jag insåg att alla sångarna är lagt till enten norsk eller svensk och en engelsk. Boom.
0: Mm, men det är jävligt bra.
2: Det är helt fantastiskt.
0: Passar oss perfekt. Vi är ju programmet som spelar Norwegian rock and roll bland många. Vi kan ta en liten kjapp check-in. Hvordan er det går med folk? Hvordan går det med deg, Erik?
1: Jeg har det fint. Det eneste er at jeg skal til Buenos Aires i oktober. Så jeg er vekk nesten hele oktober. Bare sånn frempekte det da.
0: Ja.
1: Og så betalte jeg for flybilletten. Den kostet 14 000 kroner. Så den sveier jo litt. Og så problemet oppstår når KLM trekker dobbelt fra kontoen min.
0: Ja, rått.
1: Og så ringer de, eller dette skjer på natten da, og så sånn, holy shit, fikk nesten ikke sove så godt. Og så ringer de dagen etterpå med en gang, og så de bare sånn, oi shit, sorry, du får tilbake pengene om et par timer. Og de har ikke fått tilbake igjen enda. Så jeg går rundt som et vandrende lik, føler jeg.
0: Ja.
1: Jeg er helt ruinert, og det føles ganske vondt.
0: Men ellers bra.
1: Ellers går det veldig fint.
0: Hvordan er
2: det? Jeg er syk.
0: Igjen. Jeg er også litt syk.
2: Ja, jeg tror du ga meg syk.
0: Det kan hende jeg ga deg syk. Hvordan går det med deg, Kaja 2?
2: Det går bra. Litt med for at...

0: faktiskt. Jag syns det låter goofy och malplacerat.
1: Ja, det är om det.
0: Men nu ska vi höra på någon som I hvert fall är goofy. Det här är ju inte något vi har spelat på HBK någon gång tror jag. Men definitivt ett av de största som har kommit från Skandinavien av musik någonsin. Om du tänker på ren sån musikalsk för mig virtuositet.
1: Mm.
0: Vad är det här för något? Ja?
1: Det här är Farmers Market med Sloanitze.
0: Sloanitze.
1: Ja. Norsk fra Trondheim, gikk på jazzlinja,

0: Så detta är alltså en ny låt och jag hoppas det kommer med ett album, för att det sista det kommer, Hade hus från 2023 tror jag, var jävligt gravt. Och ja, keep on rocking in the free world, så bara till Echolod.
1: Jag känner bara sån rutevän så vuxen och jag får lust att ta på mig en windbreaker och inte att jag kan skate, men jag känner att jag kan skate hvis jag hör på det liksom. Ja, det är ju en väldigt somersault, Hearse, Boy Pablo, allt det där som vi har snackat om det för vilken soft spot jag har för grejer där. Åh, honningbarnreferanse. Men we got some more music. Jag ska ta med något lite mer skranglete. Det är en som kallar sig för Aika, som jag spelat för, släppt skive i tidigare år, så vitt jag husker, som är väldigt fin. Den här, det var lite mer sån folkaktig, lite indie rock in i där och så, men det här är mer psykedelisk. Det är en lagde på en sån fyrspors kassettupptagare, så vitt jag skönte. Nej, det är inte sant. Det är fyrspor på EP:en. Jag pranker. Det är fyra låtar på EP:en, men den blev spilt in och producerad av hur på Langs, ja. Och så var det sån hört den och var sån här den var bra. Så gav det ut. Kjempebra. Nei, hun er, gøy at du spør.
2: Ja.
1: Hun er Liverpool-født, norsk-tyrker. Så she's been everywhere. Sier at hun holder til ish i Oslo, men mer sånn, litt mer enn går utenfor Oslo. Mm. Så hva det skal bety, I don't know. Mm. Og skal få barn om ikke så lenge.
3: Wow.
1: Så det er, gratulerer, Aika. Vi skal feire det med å høre på din nye låt Simple Conversations, som også er titlen på EP-en. Vi har en feature av en kar som heter Jack, som jeg ikke fant noe info. Så hvis du har noe dirt på denne Jack, gjerne sleng de DM-sa. Du hører på Simple Conversations av Aika.

0: Hallå, Stefan. Jag dritar för. Men du hörde på postbluskoll.
1: Stämmer det, Stefan? Vi hörde på postbluskoll TV, vi hörde på Kispa sin cybersex. Banger, pop, rock, power pop, vad ska man kalla det? Skatemusik från 2009, Avril Lavigne.
2: Det var lite som
1: I love it.
2: Det var lite som PK sa här. Att det är väldigt familiar liksom när man kanske helt satt upp och kommer och hört det.
3: Jag tror kanske är jag helt off hvis jag säger Turnstile.
1: Nej.
3: Jag tror kanske något kanske vokalen, men jävligt fett i alla fall.
1: Jag är ju enig i sammanligningen. Och är ju också en av Måns urört. Det fra i år, som skal inn i nå urørt finalen fremover, hvor de skal velge årets urørt, så vi heier på Kispa.
2: Ja, det gjør vi, virkelig.
1: Et annet norsk band som baner seg frem om dagen, Kaja, hva?

0: Göteborg. Jag har inte helt skönt linken här. Nej, band från Göteborg som heter Wolfschmidt som har gett en låt som heter Svalbard.
1: Som tydligen älskar Norge då,
0: tydligen. Mm. Och då älskar vi dem. Mm. De kallar sig New Gays, jag är helt enig. Men det, bra är i alla fall. Jag tänker lite mer, alltså det är emo, vill jag kalla det, mm. men med på något sätt flinkes präg, men inte sån Midwest emo math rock, men mer sån som säger Windmill, lite som Black Midi.
2: Oh.
0: Emo. Mm. Emo och Windmill. Du hör det ju lite underveis här. Men vi har kommit till vägs ände. Vi ska höra på Wolfschmidt, Svalbard av Wolfschmidt för att runda av sändningen.
1: Och tusen tack till vår kära nya medlem.
2: Hej! PK!
3: PK!
2: Kom i PK!
1: Yeah. Tusen takk for musikken du har dratt til bordet, og jeg følte vi fikk et veldig bra bilde på who you are as a music person.
2: Jeg håper det. Jeg gleder meg til å være masse med dere fremover.
0: Hell yeah.
2: Ses neste uke.
0: Vi ses neste uke. Her får dere Svalbard av Wolfschmidt. Ha det!

0: I saw the best minds of my generation destroyed by madness.
1: Det är den drömmen det bär på.
2: Från en annan verklighet.
1: Kulturuke.
3: Ja, jag heter Dag Solstad och det hör nog på Bokbaren och där är alltså jag.
4: Hallå, hallå. Du hör på Bokbaren, här är Dag Solstad. Och jag, Signe, och med mig så har jag Julia.
5: Hej ja.
4: Och Sunniva.
6: Hej hej.
4: Idag ska vi prata lite om Pride. För imorgon så börjar Pride i Trondheim.
5: Oh yeah.
4: Rätt och slett. Och för att gå vidare till låt så har jag tänkt att spela en ting. Vad är det första ordet där du tänker på när jag säger skeiv litteratur?
5: Sex.
6: Oj, jag vet inte.
4: Nej,
6: det kommer liksom ingenting.
4: Du tänker på ingenting.
6: Jag trodde du skulle säga Pride, så
4: vad var det första? Vad är det första ordet du tänker på när jag säger Pride?
6: Det måste vara regnbågsflagga.
4: Ja.
5: Oj, right. Jeg jobber med regnbuesokker i dag. Oi, for anledningen.
4: Fantastisk. All right. Vi kommer tilbake etter en låt vi skal høre, Onenon av New Guinea.

0: och könsskevhet och kult.
1: Ja,
0: väldigt kult.
1: Mm.
0: All right, vi går vidare till en låt. Vi ska höra Man with a Second Face av Ketama.